0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi no baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokk serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago
2: amin
3: di ziar ñépp
2: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
3: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom Mukhtar Fandiay ñaan dom qutbul awliya
2: mom
4: so
3: nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
3: ñepp xam nañ Alman Motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaj Moustapha Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
2: gisuma mu nek président
3: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
3: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa lay daat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxla ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
3: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawarkal ma sha Allah wa ndax loolii def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
2: machallah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine ta ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab go da fay fajj ndoxum ci defay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
2: nam de day laré dal
3: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
2: ñaar fukki fièvre
3: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té imu so radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
2: machallah
3: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon
1: dara di déglu téñé FM 88.6
3: saxa suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
2: ndessa
3: yow ya wadam ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju
2: omri dekk
3: tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bi mu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit
2: ndessa
3: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tij dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
2: yalla moy weral
3: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma anta soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay fajj
2: allah akbar
3: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu la romo tagene ki man la fi ba do gam
2: do ko gam
3: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: machallah
3: mission la ci yor
2: tarkal
3: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar
4: bismillah
2: tarkal
3: way mo amna yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol nekkon ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
2: ci kat ci ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
3: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
3: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yegi sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci di ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gaana la jëm
2: day mag dal
3: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
3: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
3: ci kat yalla
2: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
3: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legui nak tok bu yag mo koy soxal bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok doto ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
3: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
3: oh emorite bu metti mo la japp légui nak emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
2: da musiba la mom
3: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngor do do meul sey motax fek fagnou bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
2: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
3: secret bi ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
3: waaw
2: machallah am digël dal
3: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
2: werna
3: xol mam modou mbiram mel sénégal
2: werna
3: xol baaje mbiram mel sénégal
2: werna
3: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
3: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
2: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
3: bu kenn bañ yalla ko togal
2: kul
3: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex ñu yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp

ngi nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Faye Bayfall garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek mooma téyewoon bu ma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne léegi dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxleete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judd judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noo wala sa waro dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jóg garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jóg garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man nga jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Faye Bayfall maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóolu woo sa wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan bon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba ari jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Seigne Modou Faye Bayfall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma waxlu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi buñ ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisu resultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko sourale yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu resultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax benn yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab bi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal ni ngi koy jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci benn réaction bi wala ni suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga dello silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam benn yoon laal may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi dello ko fa wala nga woma téléphone dello wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal né yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absurde munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine ak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem deet jur ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbali jam ñi nek fi ngir dimbali nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ara jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 0 0 4 0 7 moy sama numéro ku wote man ngay jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi mënut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi mënut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire
ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy téssé nga xamne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la télé lo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la télé lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox suti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecci ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax birna ñuma woon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari len te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënte garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab bi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga déloko kep ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxu teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ da garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amon na yéné yow amon nga yéné faju faju wo délo sil ma sama yéné gi bu di sama garab ndax soxla na sa xaj bi tam boko joté man nga té doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci loolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënte garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi.
1: Ginnaaw
0: loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
2: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey Sir Hightech boo indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel. Boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bile. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Boo amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
3: Touba ca kanam.
4: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal, ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
5: Misrak mi abi jaay xayri man abaat wajal ilaahi maskani Touba.
1: Jeñeex FM
5: Misrak mi abi jaay.

jere ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Koli ci kaddu gi mbokk yi salaam aleikum ñu and ak yeen xibaar yi ñu and ciek Abdoulaye Samb ci cabine technique bi Cheikh Mbakelo Aliou Ndiaye ci Tiener FM mbokk yi ñu ñëkkeek xibaar yi nga xamne nak jëm na ci lu ñeel terre muy train express régional ci Dakarou ñu bëré nak ñu ngi doon wax ni li jëm ci ticket yi dañu ko subventionné wax nañ ko sax bé ñu dëggal ko itam yankoba jëmé mi nga xamné mo nekkon ministre des transports jamono joju waxon ni danaka amna manque bo xamné day metti ci état bi mo xamné 18 milliards danaka mo koy fay at mu jot ci walu subvention ci ticket yi lolé nak ki di Mouniru Ndiaye mom nak da dina ñew and ci waxat li ni mel mom mi nga xamné moy ministre conseiller président de la république jamono ji nak li nga xamné nak moy wax ji modi prix yi nga xamné nak mo jëm ci ticket yi nga xamné mom lañuy fay ci terre bi dañu koy yok wala dañu koy bayyi nonu mu melni rek 18 milliards yi nga xamne mom la état bi di fayal transport ñi di passagers yi dafa cher lol te dafa metti itam li nga xamne nak mom la ñu bari di sakku jamono ji moy ñu baye ko ni waye nak bu fekke nak dañ ko wara baye ni itam 18 milliards yi nga xamne war nañ ko fayal voyageurs yi est ce que du impacté wala mu indi jafé jafé tam ak wa FMI yi nga xamne ñew nañu duggal sen copper wala bëgg duggal sen ay copper té jamono ji nga xamné ñu ngi wax ci restructuration donte Mouniru Ndiaye nak mom mi conseil nak mom néna ñu bayiko nonu waye nak fim toll ni lepp ci loxoy président de la république le dess mbokki ñu wax ci walu li di trafic de drogue mu melni rek ñaari fan ci wéru septembre atum 2026 bi ci Dakarou wa Orctis mi nga xamné nak ñoy xex walu Cinébar ak brigade bi nga xamne nak mo fété fofé ci diwanu Dakarou tek nañ loxo ben doomu Éthiopie tollu ci fanwer at ak djuroom mom néna étudiant la ñu fekk mu yor li nga xamne nak modi ñetti kilo ci Cinébar bi ñi wax kat mu melni rek lolé day wone né rek ba légui li di xéxum drogue bi ñi di tak der yi fofé ci xéx Cinébar ñu ci wëy di def sen ken katan lolé nak ganaw bi nga xamé né nak jox nañ len information ci doomi Éthiopie bobé nga xamné nak day yëngu ci walum jaam drop lenen ci luñuy wax itam ci dénonciation bo xamné daal dinañ wax ni ci diwanu Kébémer amna ño xamné itam dañuy jaay li nga xamné nak modi li di Yamba fofé ci Kébémer nak ñom itam commissariat ba def nañ liggéey bu am solo commissariat urbain ba ci quartier Jamgen commune bu Kébémer daj nañ wax ni amna ñett ci ño xamné ci lolé lañuy yëngu jaayum drog way nak ñaar ñi dañoo mujj recc kenn ki lañu japp bañu ko jappé nak enquête ko daj dina nangu ni dafa bok ci réseau bo xamné dañuy trafiquer ak jaay li nga xamné modi Yamba muy chambre indien ñaar ñi nga xamné nak jot nañu recc jamono ji ñu ngi leen di wër ci bir Kébémer benen brigade bo xamne mu ngi def liggey bu am solo di brigade recherche bu Keur Massar mom nak mirum escroquerie manam naxe mbay ci le dadi tek loxo ño xamne ñom dañuy yëngu ci sacc li nga xamne modi walu abonné wala sax nan dañuy liggey ci lolé ci Orange Sénégal fekk ni dañuy naxé dadi nañ wax ni préjudice bi mu ngi tollu ci 5 millions ki sante John ak ki sante Ndiaye daal dinañ len interpeller ba nopi nak daal di len déféré ngir ñu mëna jakarlok procureur de la république li ni mel nak mu ngi tambalé ci ay abonné yo xamné ñom dañuy jékki jékki rek gis ni sen abonnement da fay dem am ño xamné ñoy ñew di len proposer ay changement ñu japp ni ñoo ñi dañoo bok ci ñi liggéey ci Orange fekk lolé amul jamono ji nak Sonatel di bayilo xel itam bu baaxa baax ñi nga xamné ñoo di ay abonné ci ay doomu adama yo xamne dañuy ñew di len wax ni ñom ay agent lañ wala ay technicien mbokk yi tay ji wa pastef da dinañ amal li nga xamne modi ap point de presse jame ko ci sortie gouvernement bi gannaaw bi nga xamne nañ ñi ngi doon amal ay leral ci FMI ak Sénégal état bu Sénégal ci ay fonds yo xamne
danañ ci jot ci ay déggo wala sax buñ déggo ba nopi lu tollu danaka ci jooni ak ñaar témeri milliard ak lu toftal wa pastef nak ñom nenañu dañu déggon ñi wax mbirum plan de traitement waye nak day melni liñu gëna bayyi xel jamono ji modi restructuration ndax nit ñi doxalek sen communication ñom nak liñuy exiger wa pastef moy ñu andil len ay léral transparence ci accord yi nga xamné Fonds monétaire international du FMI def nako ak état du Sénégal ngir mën ko lebal lu tollu ci jooni ak ñaar témer ak ñen fuk ak ñett ci milliards mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamné mo soxal walu immigration clandestine ñaar fukki fan ak juroom ñaar la ben gal reer ñu ko doon wër ba légui ñu né terna fofé ci île canari waye nak lu tollu ci témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ño ca nekkon fuk ak wala sax juroom ñett fuk yi dañu mujju faatu manam 80 morts la am 128 ño ca nekkon day melni fu mu toll ni nak ñen fuk ak juroom kessa ño ci and ak sen bakkan fekk nañ fa tam juroom ño xamne dañu faatu nekkon ci galga ak ben lire dal dinañ wax nak li ni mel metti na lol ñi fatali ni gal goge mu ngi jugge won diwanu Gambie ñu bari sax don set seni ay mbokk mu melni rek gal goge defon témèr ak ñaar fuk ak juroom ñetti doomu adama juroom ñett fuk yi dañu mujju faatu mbokki ñu wax ci mbirum ñetti tiktokers yi nga xamne nak lañuy wax Rokhaya Fall Rox ak ki nga xamne nak modi Jessica ak Naru ñom nak placé nañ leen mandat de dépôt donte nak amon nañ ay jafé sen biir ba ñu doon wax waxante ay cadeau yi ñak teggin ay saga ak li ni mel fofé ci pikine geejjeway lañ leen daadi wax ni dañ leen di atté ci kanamu tribunal ba donte ñom dem nañ sax ñom ñett ñoñe be retirer wat ku ci nek sa plainte waye nak ki di procureur bi Saliou Diko daldi ne weyel li nga xamne mo di liggey bi daldi len placer sous mandat de dépôt mbokki lu doy war mo am ci diwanu France ben waajo xamne soxnam da ko wax ni dañuy divorcer ba mu ko waxe nak waaji namu def moy jël fetal daldi tim ñaari domam door len balu fetal ki am fukki at kenn ki juroom benn at fat itam ki nga xamne modi gorom bu jigen tollu won ci juroom ñaar fukki at ak ñent lolé nak bu mu ko defé ba nopi waji mom itam da jël pistolet bi door ko bopam mom itam mu faatu mu melni rek jamono ji ubbi nañ ab l'enquête bay xamne amna ay message yo xamne buñ ko gisé lañ xamne ni ndeke fofé nga xamne nak le mbir mi xewé ci diwanu Besançon daal dinañ wax ni waji dafa méré soxnam motax mu fat ay domam fat ab itam gorom mbokk yi ba légui rek ci bitim rew ci diwanu Tiad ñom nak atum 2026 bi day melni nawet bi neexagut ndax fum toll ni bari na ay tol yo xamne dañoo wow kong lañu jiyon tamit danaka dara meñul wala bu meññe itam mujjina melni lu dé nenañ nak bu wëyé ni tol yi dana yaqku waye tam li ci gëna doy war modi xif dana dal ñi nga xamne nak ñoy baykat yi té liñu nara gëna bayyi xel modi ñu bari dinañ juggé ci all gi daldi dem réewum tax muy exode rural mu nara doon yenen jafé jafé ci walu dundu fofé ci diwanu Tiad ñu wax ci ciong gi nga xamne nak ay doomu adama wala takki der daldi nañ ko songu fofé wa Niger lolé nak bimu amé ñaar fukki fan nak juroom ñett ak ñaar fukki fan nak juroom ñent ci wéru août wa Niger nak ñom daldi nañ genn wala sax sen ben capitaine don wax ni situation bi lepp ni mu démé modi dafa am communication yo xamne ñom jot nañ ci ak élément ay preuve yo xamné woné nañ ni wa Côte d'Ivoire ci lañu bok ak ñi nga xamné ñoo di wa Bénin japp wa France ak CDAO bi jaarlé koy tam ci Mohamed Bazoum mo melni rek lolé yépp day woné ni Niger dañ ko comploté bëggon daanel gouvernement bi waye nak ñom ba légui ñi nga xamné ñoo di gouvernement bi waxatuñu ci lini mel xamna ni ñakul ni ñu ngi ci ay enquête yu feuss ndax bari na ño xamne ñu ngi leen di japp jamono ji di leen tek loxo bari na matériel bo xamne itam ñako yoron don songu ñi nga xamne nak ño di tak der yi wala militaire yi daal dinañ ko tek loxo ci matériel yu takko
ñi nga xamné nak jotton nañu faatu ci soldaru Niger amna ñett ci ño xamné ay soldar lañ mujj nañ leen denc jamono ji nak actualité Niger mu ngi wëy dinañ ci délu ci wat ci sunu yenen jotay xibaar mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koul nekkon ci kaddu gi di lañ jaajeufal bu baax baax té di lañ jaajeufal ci jotay xibaar yi inshallah benen yone.

0: ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Faye Baye Fall garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa aura dem ba ci yàgg muy père di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Baye Fall maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin bi ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba ari jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement bi garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxaat lu mot 2 kilomètres taw bi du fa egg am na ñu mu sàkk ñoo xam ne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakaar naa ne munumaa yor garab goo xam ne ñëpp la mën a faj am na ñoo xam ne da nga leen di faj am ñoo xam ne mën nañoo jël sa garab te duñ ci gis dara mais loolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bëtsër gisoo résultat indilaat ma sama yëf nii ma ko waxee laa ko suuraale yàlla day taw fii dem ba fële taw ba du fa egg gon man munumaa yor genn garab ne ñëpp laa mën a faj waaye képp koo xam ne wóoluwoo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul sama garab nga déllu sulma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jënde won garab bi delo ko fa wala nga woma telephone delo wat ma sama garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax kep kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisul résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolumat ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma faj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño faj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absul munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lén lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jottu né fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu né nit ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom ben fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la faj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé mom néko dama jëndon garab yi xey woko néko dama lay délo garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kasso kasso bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma na xarit ma délo la sop xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem dét jur nga may wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne li may wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tieko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbele jam ñi nek fi ngir dimbele nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy téssé nga xamne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la teulelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la teulelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci sucre ak infection ak jigen gi nga xamne du yeb banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bërna ñuma wowon té amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bërna té buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam tok teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanu nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak réem limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul ma koy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu fajj nit ki amon na yene yow amon nga yene fajj fajju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem fajju yi fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamné yag na faju itam te gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wé do déglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox nga leer damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir aar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginnaw loolu yobbu na ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu faju kay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir aar ko ci waxu fièvre ja daagal jambatan febru meningite febru res febru la fagne djel ñakki koy ax sing febru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé djuroom ñenti wër djel ñak RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak febru pays su yegge fukki wër ak djuroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am djuroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar djuroom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté ma ñak FM ni mu waré
2: Touba ci kanam
3: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëng né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
5: Salam mbokk yi Tayseer High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak Tayseer High Tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Tayseer High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Tayseer High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Tayseer High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mom fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti téléphone 78 424 99 99 ak Tayseer High Tech ken duma fa jitu
6: sabati saatul yawmi fi salati al-ghadaj suma nada bi bismillahi fi maqal la ilaha illa dem kum rasul bam dagu tok mas mun jabel bam ko yebal ngewi yaman bi bismillahi fi maqal la ilaha illa dem kum rasul bam dagu tok mas mun jabel bam koy yebal rewi yaman denkam ba fatu rasul disam nga tay la fi misal yewan mas be ci misal kebo mas nga yaman mahmud so mam kankaya dib sa jabokki bayti ya moy tarikhal sa baye denkum mas non yaman fas nañ ci yene am ngeram te doli go ci ayitam tam ci yarma ngi ki gam borom aras koy mas non salatu qudwati rate tane bi daba yep teew ni tejji ne teew marma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibil mon qaru hira ne yalla nel yemel yaman madax ma xey tay diina leen ya master al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman haru ga jek bur di wër dana ko ya khairul basar amna fa xala ya huma jeccel du yow di dem yaman mudaw mu ba mu wo keneen ya master al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok no faat mi daw ñu jot ci alquran ba xala ya ibn afan igli wa rasul bil yaman mu do mu ba mu wo keneen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir kër sa gaat la muy borom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mboolem halalam kapp ko di ngatu ko won te ko na may moo gën a woom fasal na nga xara ci baam gënem la boole aki jaam gaali wurus la la balon yaa tonu yaa bay nga ñaay yaa mata ñee maa na la saay Mamoudou Sow def na la waay yaa kini maa ñu waaya man Ababakar masul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yalla borom balin dundon ababakar masul di tooñ way gure ken ci musula tooñ doom dum gure musula tooñ yalla borom balin dundon yonen ba doon na ndam do amna juroom fuk ci maam yu musula tooñ yalla te ñoom duñ moy borom balin dundon yene ci ba tay ne ko bal kem ba du hoot ak na du fal yaay bari xiba ya ko jal ya dak tay mburen ci man may dog mu baam wo keneen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu bo ci xafar la su bal doon del lu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar mu nay na do doon yaman ya ibrahimi ya rasul man ko ba xati non ñu tool may gayne may sa jubba tool ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman hal yudum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya ini mañu wa yaman anta la kay amat jibiru ma ma mas na dem yaman doon seen li was moy ini mañu wa yaman yonen ba wo go fa bilal ne ko talal ma saan metel mu ñew mu dal di koy metel dana ko wajal dem yaman ma dal di jo japp gelim fabrah la tet mu di koy yim yonen ba na ko kay doom mastay ma genk law yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma genk law wom dem ko kharit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman masna ko dolli ma lenen te bul ma dem celit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sha mani sap ñey gëna metti ay xaar te seen lam yi ñu ko go
2: ñe ñe
6: la xine wa ko yaman bu rek ma sa mbokk xif te bul dasal yit ne ko kif te fek sey de kal xif haram na wax ko wa yaman boole ka te mas basur bul denc bul lati bu tour ganaw da nga lek ba sour wudal ko xif fala yaman ko wobulit ni ko len bur yalla fam la di len cenyami aljana xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan minna ay kawsara jinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayri jannati nga daan ca jeru be ko yaman ku sudura awray julit

0: danga su bu dem ba peyum ngeureum nga gennale ndam ndam la
1: jajeuf seigneur len jay jajeuf seigneur ablaye sam no fatilene yene ngi baxel sen radio tieñare fm 88.6 jant bi fm 94.6 l'air gi fm tieñare fm 88.6 dakar jant bi fm 95.2 touba l'air gi fm 94.6 louga ma ngi tegon sama baram ci di misal netali ngir misal ci ki ma don jambat hôpital yu serta ma mu tudduma fuma jaar ma gën ko xam la fa am da jitu guma ko fa jitu di misal bay wax ne lal su tuti so xamne ci xale bi teud 10000 lay fay par bis te jete wu dara analyse chère ya garab yu chère ya te la ci gëna wo xol moy yam lay wor ne jëmut ci xale bi yañi bind tam wor la ne du ko xale bu ndaw buy doora gané aduna bis buñ xeye bindal ko ñetti poti mew ñaari fan yu ne ñu bind paquetu kous ñaari day am lool sa xel kep mo lay won ne li mom ñetti poti bam fa joge poti mew bi danaka da nga jëfëndiko xana lopp juromi fan ben bi ñaari fan yu ne ñu bind ñetti poti mew yoyu yu ci beuri day am ci hôpital yi ak rendez-vous yu jigé yi rendez-vous yu jigé yi bu jëk bu lamu sañu jox rendez-vous bu ma tud wër digënté bi amut dagat ticket 5000 bi ngay fay doora dugg ci hôpital ba bu jëk wër lay périmé légui caisse bu ko défé bu sam malade génné 15 jours yu ñu né la nga délsi té bu délsé fayu jooni té bu démé xol képp lañ koy def joxat la 15 jours yaay dem ba tok rek ay kessour yum ñewé mom fayib jooni yaay dem bam yag nga téyé ko né ko demato rek duma né social amut ci l'hôpital yi dédét duma ko wax dé wayé sañ na né ñe ëpp ci ñiko taxa jog ñiko soxla gisunu ko ta dara sababu ko loolul dafa melni hôpital yi dañoo yoral seen bop seen mbir état da ci démissioné bayé leen seen bop hôpital nak buy yorale bopam di fay personnelam dama fokk ndax seenu doxalin lola la manuru ayé bu fekké né nonal de démé hôpital bu yorale bopam personnelam no manam di fay personnelam ci nit ñi rek la koy jëlé bu ko défé ñam koy jëlé nak ñoy xawadé eta yi muy genné né ci nun la jëm ci defon ko ci am pajago eppon solo amna tawat ju fi amon ci ginnaw ñu da ko wax coronavirus bi mu ñëwé ñu genné ab xaaliss né dañ koy gattano tawat ji 10 milliards la ci ëpp ciéb ak diwlin lañ ko jëndé ak espaketé ak macroné yo fi habara sebara la sonal ba nga tej sey buntu nga genné milliards né da ngay koy gungéwo ci tawat ji defo ko ci lu jëm ci mpaj jëndé ko ciéb ak diwlin ak macroné té docteur té ciéb ak diwlin ak macroné autour la man musuma gis ku ci am kilo ciéb waxuma gis ko am dé musuma gis ku ci am kilo ciéb ak lañ lim né genné nañ ko nam tollu nga xane sénégalais bu né waron nga ko mëna gis kon yeñuy genné muy jëm ci nun nu né nimbala tax nañ ñuko défal ci paj mi mo ëppon solo fuuf ci nun aw askan da nga leen di encourager ci liggéey askan da nga leen di encourager ci liggéey ku liggéey am lo dundé 10 milliards buñ ko défon ci pajum réew mi kenn du wonk ndoxum paj fi né nit ñi wonk tuñ tawat am paj lañuy wonk da ngay gis ku tudd ci lalub hôpital metti tam wa gëna metti moy ordonnance yu cher yi moy donte do mo koy jënd ma ngay metti ci xolam nga xamna li ci nit lay joggé l'hôpital yi warona don barabi dalal xel warona don barabi yaakar du yépp dé waye yu ci bari dalalatuñ xel légui ndax dalalin wa hôpital yi ci bari légui dalalatuñ xel ndax dalalin wa malade bi yor aw metit koko dalal la bëgg ñewant ko ndax dafa bolé ñaar dafa bolé metitu tawat ak ak jaxlé metitu tawat wa dok fa andalé waye jaxlé gi nak lég lég malade bi fekk ko ci hôpital ba moy ñew ci barab bo xamu dar laaj nit mu janni la wala mu reseti la wala mu tont la tont bu gatt yok sa jaxlé koko dalalo am xelam waye yok nga jaxlem l'hôpital ñu dala fa wara ne ñu am yermande fa wara ne ñu yaato fa wara ne ñu laabi ra fa wara ne laabir dal dal bu la kenn laaje nga ñew nga ba fi mom seug nank mo la nangam ak nangam nga wax ko waxin wu dal ay gëdd ah en koy netli dafa am bis may maye ji deret xam nga dañuy def at mu jot ñuy wajale magal maye deret fa ñi maye deret dafa am carnet buñ lay jox bo xamne waxtu at mu jot boy ñew dang ko wara indale wat ño xamne maye won nga daw diko bind ba man nak bima laaje ñu ne ma li dañ koy bind ngir bu am bu maté nangami yoon xawma dañ lay jox diplôme ngir xawma bo febaré nangam ak sangam yoy soxoluma mo amuma soxla ci carnet ba ma ñew di maye wat deret carnet indale wu mako fek carnet ba reerna ci deven sa soxna cinéma ana carnet ba manugo ah ne carnet ba mo gisatumako waye ba ma gëddé manako yaangi jaawale ah ya faju wuma ah jaawale na ma ak malade bay faju nam koy téréte man mi ñew ci sama cioware di len di maye deret nonu la ma téréte carnet bi du pour yow nun dañ koy soxla waxin wu deugar manako yaangi jaawale de man fi ma fi ñew ci sama cioware ngir maye deret budul dara sax war nga mëna am dalu wax mako ci dal soxna so ci res nako wax nga deug de ay hôpital ñu war dala fa wara ne ñu ñewant nit ñe fa wara ne ñu am yitte ci nit ñe fa wara ne ñu woyef ño xamne bo dajé ak ñom rek sa genn walu tawat wañéku lima gëna soof nak ci l'hôpital yi moy niew yi ñi téyé ci l'hôpital yi ndoxu xaaliss nit ne ci hôpital ba faato ak lum la mëna amel war nga ko mëna bayyi ñu yobbu ko waye téyé niew ngir lan 500,000 fu nay bokkam duggu fa di lijeentilu ko genné lu ñaw ay hôpital ngi ci Dakarou gi xawma yenen dekk nak waye Dakarou gi bo waron hôpital yi di nga fi dem ci hôpital fekk fa ay lire yu fa seeni way jur gedd ndax xaaliss buñu len cey laaj te mënuñu ko fay ñu dox ca doxa bay bëgg de ñu gedd ko fa da fay ne nefa bay bëgg yaqku yenen association ay jambour ñoy ñew boole ñepp dem yobbu suli wala ya su billahi ci rew mu normal li état di tudde ndimbal tammi jëm ci askan wi le ci upp solo moy la wara la jëm ci mpaj ndax lola mo lay mom ngay am assurance ci ne ag na ci ñatax mu jox bourse sociale yi ak yi ñi tudde aide ak lu man di doon danaka yoy ndimbal lañi tudde ne ci askan wi la jëm aw tour la rek waye du ag ci ñom kess gi fi indi ciowli barki dem gan ki la num tuddati oh kess gi ñu nan nañ ko leral ak duñ ko leral caisse noire ñu nan ñi dañ ci social la nangam ak nangam social go xamne bis bu seen nga gis ñuy kétal nit tañ ne ko am nga caisse go xamne lam fay jariñ moy ku sa loxo jotut ginaaw ñu faj la ca caisse goga faj borom daraja taxu ko jog social borom daraja taxu ko jog ak ko meena doon taxu mu jog katax mu jog moy ki loxom jotul ginaawam ay caisse noir faux social lañ cey tuddé social borom daraja ye taxuñ ko jog ku loxom jotul ginaaw mako tax jog té lola ñaseen loxo jotul ginaaw la ci ëpp la leen ci ëppal solo du lo leen di yonne muy ab xaaliss wala loy fexé ñu dédét def ko ci pañma dimbali l'hôpital yi ba yu bari yañ daan gal ci loosu ki tawat ñu mën ko ko wacce analyse judiciaire yi bo fexé won ba milliards ya nga tud ne dang koy def bourse sociale at mu jot nga ne jun daw jouni nit lañ joxone ren dañ koy yok nangami jouni nit dama wax jouni nit ay fukki jouni nit ren dañ koy def nangami jouni nit ak limbu meuna don bo xolone bourse sociale bobé nga len di sédalé nga jëlone ko def ko ci am patch mo lay gëna assurer ne dana ag ci ñom te ci lañ koy ci la leni ëppalé ñariñ ha dembali hôpital yi ba bo démé ci hôpital do fay ab ticket ci buntu ba do fay analyse do fay radio wala bo défay symboliquement touti lay doon ticketu 1000 francs radio ya daan jar 10000 nga def ko 2000 francs nga xane woor dina woor ki faju ne pañ mi woyof na ci mom def ci biir hôpital yi ay pharmacie da garab ya ñuy bind ci hôpital ya waxuma pharmacie bo xamne nak bo fa demone lañ lay bind ordonnance bañ lay bindal genn garab ay am ci pharmacie ba ya ci dess yeb ci biti nga koy jëne dedet pharmacie bo xamne mbolem garab guñ lay bindal dana ci am ñu fexé ba garab ya yomb ta man na nek nañu fexé mu yomb moy man moy sama morom kum ci man di doon sa wa kër duñ nani garab garab yi da nga ci gis go xamne dana def ñaar fukki doom te ki febar du nan fukku ya nañ ko yombalé moy def ay pharmacie ci hôpital yi garab yoyé ñu diko warak ki nga narona jaay ben boîte garab ci 10000 francs nga jaay ko yenn lafo 5000 ki nga narona jaay boîte ci 5000 nga jaay ko lafo 5000 boko rocci fé ordonnance bi ko narona taxaw ñenti juni dana ko taxaw ci juné ak nangam wala ñaari juni au moins lolé dana gëna woyéfal ci mom hôpital boko doxalé nona boko doxale nona li nga narona jël jëme ko ci askan wi tuddé ko bourse sociale ma waxat ko bourse sociale yi niñ koy doxale amul ñariñ ndax la ci ëpp fam jëm baxut ci poosi ñako taxutu jox kep la yamat moy buñ né jooni milliards yi bourse sociale la ci nit ñi la jëm luy firnel né jot nañ ci xawma ko dé nañ ko wax nak ba ñepp dekk ko dinañ ko wax ba ñepp dekk ko jooni milliards yi ci askan wi la jëm waye amut yenn firnde yu firndel ne askan jooni fukki jooni nit ñi nga ne danañ ci jot nañ ci mëna am du ñak ben yu ci jot waye ci ëpp ci poos yi ñoko taxutu jog lay delu ta ab sénégalais muy man muy keneen bu fébaré faju ta sonnut wala mu fébarlé faju ta sonu faj njabotam tawat mu faj ta sonu rek wañal nga ko genn walu problème nun dundu du sun problème faju moy sun problème rewmi ab dundu problème la waye leg problème ñew mur problème ba dotu don problème ah problème da ngay day am problème yoy leg da ngay am problème benen problème ñew mur problème ba fi ne ab dund problème la ci rew mi waye problème faju da ñew mur problème dund fi ne motax nit ñi fi ne problème faju la ñam fi ne bo len teggilon pañ mu ser rek jeruñ nga di len jox dara na len ma len ko jappelé ci social dimbali nga len tayit num tudati mutuel de santé yi ñu nuy proposé nga xamne dañ na la bo joxe jooni nangam bo waré faju nangam wa légui liñ nuy bourse sociale yi ñuy jox nit ñi nañ ko jël participer nako ci ci mutuelle de santé yi légui nañ jël xaaliss ba def ko ci mutuelle de santé yi nga xamné fu ab sénégalais nek rek bu sa loxo jotul sa ginaaw fo hôpital bo dem da nga mëna faju ta bo dé faju bo mënta ñak baña génné dara yit lu neew lay doon waye nun niñuy safara problème mo baxut rew mi ku ne xam na ne askan wi sonu nañ rew mi ku ne xam na ne askan wi sonu nañ waye nak li ëpp ci sunu nguur yi nimbal as son cionap askan wi ca lañuy sukkandiku dig leen nimbal ludul ag ci ñoom xawma dañ dul xam yoon wa mëna agge ci ñoom wala ñoko xamaato ba nopi doxé ko nam leen nexé waye li ngay jël xaaliss si ngay jël tek ko ci loxol nit ta du ko jariñ dara ne ko dama la ko dimbalé nga xane bu doon fukki jooni ci misal mom ñaar ya moy ag ca neew doore ya waye juroom ñetti jooni yépp ci poche ci digënté bi lay yam lolu da amone lu gëna yomb la gëna na yomb moy fexem ba paj yomb ci hôpital yi nit ñi buñ xalaatatul am paj rek amatuñ problème fimne ku reki non pajay sa problème ndax ya ngay xalaat yow sam paj di xalaat sa pajum njabot ya ngay soxale di yor ay tawat diko soxale ngir lan bo demé ci hôpital ba xam nga la fay fekk di soxale sa njabot itam nak lay lin dind wola nela diw de da nangam ngene ko no baylo fek ginaaw suwa rek baxam bu ki wun nga nangam na xasale day am di sala kër wala ne la xale sa diw sangam da febar ñaari fan yi ngene ko no bay na xaw kañ la teud ngene ko dembu mu ne comme day doora teud rek bayal ba ginaaw su bayal ba suba wala ci suba ci ngon nga xol baxam bu fekke tane wun nga yobbu hôpital lu te ngene ko yobbu ko hôpital legi diw da febar neko jël ko yobbu ko hôpital waye xam nga la lay fekk ci hôpital ba légui dem hôpital lu mu gatt te ñako fa juromi jooni mom yombut ak fièvre bu la mëna dal nak lu woyof don di da nga soj motax xétu soj yi bo letuñ ko nun ci suñuy tawat ta tawat la nak soj bo let du tawat de mais nak tawat la de mat na tawat xam nga bu mu pa jomun ci rewmi bo soje dem hôpital bo amé astap fi dem hôpital sama yaram yi day am farala am nuy genn leg leg waye da ngay nexassalé rek sey def bakari nuyu na la
2: al-imam nuyu na la ziyara la am bekte lol
1: tay fi nga fal baano de
2: non tay yow lay topando tay dama ni na topando sama serigne mu melni am na
1: ko ba ñing lay woné
2: aw même buma wonewul dafa melni bax na non après ci kanam dana bax ñu ngi lay ziyara
1: sala tabarkallah
2: dila ñaanal jamm di nuyu wa kaggu ni ma kay waxe ñun kaggu fi lañu fago
1: ngay dolle
2: fi lañu fago di ci and ak yow di fago
1: alhamdullilah
2: waaw di mëna am lu ñu yobale
1: alhamdullilah
2: am lu ñu mëna togalé ci pench mi
1: ayo yal neexon nga man neexon ku deglu am lo fi yobale fi mom
2: waaw
1: xana li ngay indalé dama ku deglu rek man ci yobale
2: lool man mom xamna dama ñew fekk nga tek ba pare
1: tay
2: ci la nga tek ma am luma cey xol ma sha Allah li nga tek amna solo
1: dañ waxtane wergi yaram ak nim pac jafé ci rew mi nga xane non sun nguur yi leg leg dañuy genné dara tuddé ko social mu jëm ci nun nu manon nako defal fu upp njariñ fiñ nukoy defal ndax dañ ko limuy ab xaliss ñu ne askan yu lañ koy jox te bu doon fukk la ñaaray ag wala sax tour wa fay ne la ci def lepp dañ koy dam ci poche ñi ne ci digënté bi
2: waaw
1: defon ko ci pañ mi nak fexé ba hôpital bo dem mëna faju pañ mu yomb bu boba lool social la te dimbali nga ñep
2: allo amam solo nga wax dekk ñi dul dekk julit sax ci aduna bi dama tok tay sama ben xarit ñuy waja dem tuddu mu ne ma tubab du de aljanna la jëm manako det aljanna mom amo fa ndogal neema yaakar nga ko mu dem aljanna wala aljanna mom mag yow kenn amu fa ndogal mu ne dama xamni li may xolé li net yi mu yor daf leena bind ñu ne ko bindal nangam mu bind nangam ñoo ñu expliquer ko niko li bi li lenti di def ni li motax neena mu def lan ko wax mbir ma mel na mu wara mel maneko lolou da ñu jéggel seen waxtaan ak yow rek sa xol sedd ci waye ñun am nañu carte yu ñuy joxe legi juroom ñaari témèr la boko jëndé da mëna faju dana am lo xamanteni dañ la ko koy gadul ci pañ ma waaw du publicité nak sénégalais bu nek mën nga ko am amal ko sa njabot jotone nañu def ak ñom émission fi ci plateau bi ci ki radio bi maka defone ak ñom moy ki
1: mutuel de santé
2: waaw moy ki niñ ko doon waxé ti sax tour ba ak may recce légui mu ñew tour bi légui mu ñew waaw moy boy rappeler doon nañ ci def carte yo xamanteni dalay permettre nga mën di faju carte yoy nak
1: nga xamne bo ci faju la ngay fayé néw
2: day néw fo mënti nek mo xam nga joggé Tamba dem Dakar waye carte bi mom bo xassé bam mën na la gadul pañ mi amna ci yu mudul gaddu waye lu néw la waye lu ci ëpp ci pañ mi ci da koy gaddu lolu
1: état
2: mo koy joxe état mo koy joxe
1: dafa nek bu yaatu won ba sénégalais bu dekk ci réew mi
2: no yaatu na fu mu toll ni sénégalais kay ñoy def djégo dem vert mais mu ngi ñu ngi def ligéy bu am solo amna fi émission ben ci radio bi def nañ ko ak ñom fi waaw ñu ngi ci def djégo yu am solo waye paj daanu da dajul souf tay dama dégg président de la république ci communique conseil des ministres ñu nan poste de santé waye ubil do yakul dara waaw yakul dara ma dégg ko mu né nañu poste de santé yi parégul nañu baral ligéy ba mu paré mais da nga wax lu am solo buñu jëlé ay bourse diko joxé bourse yoyu en général li ci ëpp bo xolé de 80% wala 90% wut ay militants la waaw dañ koy wuté militant rek té da ngay gis man amna kër guma dekkone maire bañ koy jox maire bi man xamna situation kon mu lèr mané bourse lorul dal lorul puisque mëno am juroomi nit yu liggéey chaque wèr ku nek am lu mu la jox yow lorulo ñu lay jox bourse familiale lolu dafa xaw gauche trop bourse ya parien say lolu moy chat gi mais fièvre faju dafa jafé li nga wax deug la puisque hôpitaux yi légui dañu dem ba hôpitaux yi dañu nek ay parapublic moy hôpital bi amna ci affaire yo xamanteni yu bari état bi jël ko en charge waaw dafa bari ci hôpitaux yi
1: ni seenu doxine daf ma nonu dama da
2: am waaw daf ci am lo xamanteni li du public li du doxine public lolou nak moy tax nit ña ku ci febar da ngay am solo da ngay xol analyse bi gëna ndaw bu ndawé ba ndaw di nga fay ñaari jundi waaw légui amna kuy febar amul lu mu fayé courant amul taxi bu déplacer ki febar yoyu ay problème la té Sénégal bo gisé sax ñun ñu bari ay ndaw xalé liñ bëgg sport bëgg football mo ra sax fièvre bi di xaw di wañé ku ndank mais bo xolé nawet bi da ngay dem ba gis ñuy teurel maladie ci biti lolu pour vous dire que ni fièvre faju fi yombul té defuñu ci ay politique yu bari puisque bu fekkone da ngay lepp xaaliss def ko ci walu santé tabax hôpital bo xamanteni tay mën na jël colobane gep luñu andi colobane mën nako jël bay jël ay HLM ak ay waaw lolu boko don def tay bo xolé sous raison bi ay sen malade yu bari fi lañ leen di andi Sénégal amna ñoy hôpitaux mais hôpitaux yi dafa privé tellement
1: pagne mais cher
2: waaw
1: c'est para bi faju kay mom kenn du ne amu fi
2: pagne mais cher al lako ba nga xamanteni population bi tay bu ñu fébaré neew na ñuy ñamé dem ci hôpitaux wala ku ci dem gaay kiyel la ñu koy waxé commencer di la cagnotal pour nga mëna faju lolu Mustapha am pat gis nga dekk yu développé bo fébaré da ngay faju am nga xaliss amo xaliss da ngay faju bu féké lo wara fay après la bo commencé liggéey ñu génné lay kay ni la fébaron nga ci sangam ñu faj la ñewuñu pour fayeku la mais dañ bëgg nga participer kenen mën nay fébarat mëna faju kon gis nga développement fi mu tollu ñun nak tay lan moy sunu wax moy ay 2029 lan moy sunu wax ay élection du priorité lan moy suñu wax ay nangam ak nangam priorité bi moy nga tabax lo xamanteni ni def lo xamanteni sénégalais même bu élection ñoy ñu voter la ñu ngay jariño la ngi fi bayiwon lool rek lañuy xaar ci rew waye rew mo xamanteni éternel recommencement ku tok ya nga xalat no togaté fuñu jëm ni fébar duñ faju
1: non la dañu déployé wu ba nopi organisé wu
2: ah ku développé wu noy organisé
1: nit man na bay da am lolou du ci man organisation la fi na tay boy xol bourse sociale yi ñuy joxé ak li ñuy def sociale ci nit ñi buñ organisé won né ah légui kët nañ fexé ba lepp ñu jëmé ko ci pagne mi nga xamné maam dañuy fexé ba au lieu que ñuy jox kenn dara ñu def ko ci pagne mi nga xamné yow di nga am carte wo xamné yow mi dëkk ci réew mi waxtu wo fébaré carte wo nga yobbu ci hôpital ba ñu xamné citoyen nga bu dëkk ci réew mi am lu wañé ko ci sampaj lo xamné dang ko yegg ah bu dé étranger nak bu joggé ci ki ba nak mom man na fa ju fay fay
2: non carte yi mom amna Moustapha nit ñi ko ci de séga dafa am ño xamanténi mën nga jël sa bop en charge jël sa njabot gep en charge mën na nek tay yow bo amé ñenti bande
1: bo ñenti bande moko amone
2: waaw
1: ko né ma fayal ko 3500
2: waaw
1: légui man bourse sociale biñ may jox man nga dama koy lek kep mënu ñu jël loola duggal ko ci loola ba nopi defal lako gratuit
2: wa mënon na nek su fekkone li nga wax sank xam nga sank da nga wax développement manela développement ak nga wax batu organisation Moustapha organisation moy tax nga mëna développer bo organiser wul mëno développer puisque organisation ci kër ma wax lako tay yow Moustapha bu ma léré ni saku ciéb bi may jënd 10000 ak bi may jënd 20000 même ciéb bi la té bi may jënd 20000 mën na ma romb 1 mois 15 jours be may jënd 10000 15 jours la nara do da ngay dem jënd bu 20000 bi da ngay organiser bu jënd bu 20000 bi lolou moy tax nga développer déjà légui gagné nga ben marge ciéb bi da nan def ak yow ñaari yon naron nga jënd 15 jours yu nek 10000 moy 20000 légui ben 20000 mën na la yobbu 1 mois 15 jours nga commencer am lo yaxanal lolou ma yaxanal 15 jours balé mën na ko tay duggal ko ci ñeegi mburu wala ma duggal ko ci ñeegi tamaté wala ma duggal ko ci ñeegi téléphone lolou moy développement mais ñun réew yi ñu nek ñun mën nañu Sénégal réew mu mëna développer lan bu ñub amé ñub li nga wax yépp ñub bakoy def
1: am solo nga mu jël bu ñub amé
2: ñub ñub rek fi
1: joggé lo indi tay
2: tay Moustapha dañu bëgg waxtaan ci pench mi xol ni pench mi bu ñëk cadeau da doon am fep Moustapha kërëm bu waxon cadeau dafa daan am solo Moustapha cadeau dañ ko daan déglu cadeau gogou ñukoy dem diko dem diko gis ba dañ koy gis ci ay nit yu and ci ay mbolo ci ay keuru diné sa dañ ko ci gis mais légui dañu dem ba cadeau
1: wañé ko
2: waw lan mo xew ci digënté bi ba buñ joxété cadeau sax amna ño xamanteni ci biir fa ñu nek ñokoy ñëk nasaxal cadeau té cadeau kiliftene dal dafa amone solo
1: cadeau kilifa
2: waw cadeau kilifa
1: kilifa jeexit yum doon def
2: waw da nga daan deg kilifa wax mu neex nu neexunu ñun ñepp dañ nan yag nangulim wax
1: ñaan nak legui dara jojo ja mo wañeku
2: waw
1: ñaan man fi ne tay man nga wax dara man ma doxé nenen
2: waw té limay wax boko xolé ba xol njariñ la ñel la ñel ma mais da nga nan na doxé nenen dama xamul dag may méré dama xamul dag ma wolul dama xamul lan mais lolou dafa commencé manke ci biir kër yi nak la tambalé légui da ngay gis jangalé kat ba kaddu gamu daan am ci ay
1: elefam
2: amatu ko ci
1: baye
2: kaddu gamu daan am ci dom amatu ko serigne kaddu gamu daan am ci talibé moy serigne koñ bi rek egguma ci tarixa yi ma nga ci serigne koñ bi rek oustad mam cheikh lo kaddu gamu daan am waw ci elefam yi amatu ko ci waw légui fuñu jëm waw day war
1: koy andal
2: dinañ ci and ak mohammed gueye lay inshallah
1: kon mi ngok bu len toxal serif deglo bu nu joge seydi abubakarin mi moy tok defar jikko yi dinako and ak serigne mohammed gueye lay mang lay nuyu man ma di len deg dajje al khamis assalamu alaykum wa rahmatullah

0: تفضل لمن يلاجم عداوة وجازيا عن عناب المنصور منشئ او ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي انت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفا لنا القلوب شل حاجة بايس مالينا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بكيني تولو تيسنا ريزو دي تي ال موي ديفيزيون تريانجلير دو لوميير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام لارغي اف ام مبوكي نيو لين دي نيو دي لين زيارة دي نيو دي زيارة لو بريزيدان ديريكتور جينيرال سيرين شيخ اليون باكي di nuyu di ziara directrice Sohna Fatim Mbacke président directeur général ñu koy ñaanal jamm ak yiwu di sakku ci mom ñaan di ñaanal aussi Sohna Fatim jamm ak yiwu di ko ñaanal rew mi yépp waaw di nuyu di ziara képp ko xamanteni rek yaang ni bayyi xel fo mënti nek no mënti nekké faté wuñu yaayu ñetti radio yi muy mère sec ñu koy nuyu di ko ziara buñ ko nuyo ziaré ko ñaanal ko jamm ak yiw diko wax ni faté wun ko ñu koy ziar lu bare bare di nuyu di ziaré madame ndaw sacré cœur madame djien gibraltar centenaire madame ndoy jamalay di nuyu di ziaré kep ku ñu déglu fo mënti nek no mënti nekké ñu ngi lay jox suñu loxo xol di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah aissata sal keur ma sar parcel assini ñu koy nuyu di nuyu ñi ñi téwlu ñep ñep ñep di len ziaré di nuyu Moustapha Sylla mi fi joge legi ci émission bu tek talé bi ci kaggu di nuyu di ziar oustad mam cheikh lo mo assuré technique dakar touba abdoulaye samb Moustapha Koli louga seigne bara mang koy nuyu diko ziar mohamed geylay manan la lay lay lay makhtar lay alsan ak seyni lay jabel mang lay nuyu di la ziara di la wax tafadal maskoura al oustad mang lay ziar
2: machallah boubakar ngi lay ziar bu baax de la ndokel ci besoub tay bi dekk mal guddik aljuma gi
1: inshallah
2: taala de la ziar bu baax machallah di ziar les réseaux DTL yep mbollem kilifa bu mi nek ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di la wacce sa wacce way jël nuyo yoyu ak cër bi yep tek ko ci loxo PDG Serigne Cheikh Aliou Mbacke diko ñaanal yalla guddu fan ko and ak wër yalla kartanal ko dolel ko banal yi munal yeb yalla defal ko ci ndam ci barke mam serigne touba ci barke alquran way non lañuy nuyo wa touba abdoulahi samb coordinateur mustapha koli fele ci louga serigne bara serigne cheikh daouda gey fi ci ndakarou al imam oustaz mam cheikh lo ala ibrahim cisse seyna alou ndjay way di nuyo auditeur yek auditrice yi madame ndoy madame djien madame ndaw fas yoro diallo wilaya sohna aissata sal sey solution ak mbollem ko ñuy top ci 88.6 ñu ngi leen di nuyu di leen ziara jël seen nuyo yoyu tek ko ci loxo mère sec yaayu ñetti radio yi momit diko ziar bu baax ak njabotam diko ñaanal jamm ak yiw fu mu mënti nek ak njabotam machallah di ñaan suñu borom bay ko suñu kanam ba ci kanam ak kanam ak kanam muy bu ngeen njabot gi inshallah taala di nuyu mbollem rek ku ñuy top di ñaanal rew mi jamm ak muccu ak muccele defal ko julit ñep machallah
1: jerejeuf gey lay encore une fois malay nuyu di la ziara di nuyu kep ku nuy tewlu fu nu meunti nek rek ak nu nu meunti nek nuyu nañu ñep ziara len gey al akhbar lañu dem muy information yi ma ngi nuyu yaro diallo wilaya di nuyu aussi sunu xarit sunu wolere daouda sow ngedenpal diko jale wajuram kumba sow diko ziara bacci ñang aussi tamit ma ngi koy nuyu diko ziara lu bare bare diko di ziar wa santiap kaddu yep di len ziar di len ñaanal jam di nuyu aussi tam di ziar suñu xarit fas wa dafa melni xaw nañ ko gëja deg ñu koy nuyu diko ziar di nuyu kep ku nu tewlu Mohamed Gueye Lay al akhbar muy information yi dañuy ñew ci banque mondiale ak état bu Sénégal mu melni ciowli bari na da ngay dégg ni tay la nañu réew mi banque mondiale lu mu bëggoon amna ko dafa melni dañu nekk ci tank jébal mbiri banque mondiale mu melni nak amna dette bu fi amon ñukoy wax dette caché amna ñuko doon wax sax dette odieuse muy dette bo xamanteni bu doy war bor yo xamanteni jaarale wuñ ko fañ ko wara jaarale yeglé wuñ ko assemblé ñu yek ko kenn xamuko bor yoy nak nguur gi biñu ñewé tok ñoko feñal biñ ko feñalé nak dañ ni won banque mondiale bor yi sax bu jaaré yor waru ñuko won fay puisque yow ñakul ni sa loxo mu ngi ci mbiri wala wa FMI bok ñakul ni seeni loxo mu ngi ci mbiri puisque mënu len joxe bor bu ni mel té amu len ci responsabilité ciowli ni fi cour bañ dem ba wa FMI ni ñu d'accord nañ ni dette amna dette caché ñom ñu dem ba d'accord ni dette dissimulée amna ñu dem di dem di dem ba ñu né Sénégal kat amna fenen fu mu commencé ci marché ki bi mondial bi di wut xaliss té jaarétu ko ci FMI mu am ay entrants lañ koy wax amon ñu koy waxe yu bari yo xamanteni gaay commencé nañu ay emprunte yi ñu doon def di emprunte ci yenen marché yi di duggal xaliss ñu dem ba lolu nak commencé won ñu ne amna ay djégo yu mujj def moy waral nañu wañi yenn prix waral na tamit courant bi ñu wañi ko waral na aussi tamit essence ak gasoil ñu wañi won ko ñu gis ni essence ak gasoil delo won nañ ko famu nekkon ciowli nak fimu toll ni nenañ lu bari meuna flambé wu prix meuna gëna yek amna sax ñuy wax ni sénélec gi sax bo moytuul meun nañ ko tayle lool yépp ay ciowlo yu ñu fi dégg jangat ci situation bi ñu nit ñi ragal ni ci lañ jëm ak lan mo waral ñu nara dem fofu
2: ma sha Allah situation bu doy war la voire catastrophique comme ni ngi koy waxé li tax nak ñuy wax loolu xeyna alerté won nañ ci ay fan ci ginnaw té amna ñu ci yeyoon yabbi aussitôt tam amna ay économiste yo xamné gënë nañ wax ci joxé ci seen xalaat ndax ñom daanaka seen domaine la ñoko jangi won am ci xam xam waye ak lu mëna xew tay dañu nekk ci aduna bu tijéku nit ñi dañu am information en temps réel que ça soit nit ki day yor radio am wala mu yor téléphone am réseaux sociaux yi aussi tamit ñew les gens s'informent en temps réel comme niñ koy faral di waxé sa su nek motax lu nek actualité rek niñ ni dañ ci xam dara même su fekké né day am ño xamné sax parfois dañuy tok dans les radios ou bien dans les télévisions de def ay manipulation ay contre vérité mais buñu ko défé buñu togué simulacre sala rek dina am ño xamné dañ ñew tok démonter lépp pièce par pièce wax niñ ni établir la vérité FMI nak ak banque mondiale ñep xam nañ sen doxaline par rapport ak réew afrique parce que dañ né FMI da fay accompagner réew yi parce que réew yep ay membre lañ ci FMI dañu bok ci bankhas gogu ñi woy FMI bok ci bankhas bobu ñi wax banque mondiale bok itamit ci OMS bok ci structure yu bari yo xamné aduna bi ñoko sos ba ci Nations Unies FMI nak doxelinam par rapport ak les pays africains taxaw setlu bi africain yu bari ñeug yu bari def moy FMI bi mu dalé di jappalé réw Afrique gis nañ né Afrique ba légui dafa délu ginnaw ci walu économie ci walu développement ci walu avancement et pourtant li gëna yém nit ñi moy suñu sous-sol yi dafa am ay richesse dafa am or am diamant am pétrole am zircon am gaz am phosphate mais lolu yépp ay richesse la yo xamné ñu ngi ci suñu souf yi ba paré té téwul 1960 buñu jotté indépendance c'est dañu commencé di jëflanté ak bankhas yoy ñi réwal ñi lebal ay copper té copper yoy dañuy wax né toujours suñ ko lébé indi ko ci réew mi ñom ñolay digël yenn say fa nga koy duggal té fa nga koy duggal mën na baña jural askan wi ñëriñ ba paré té askan woowu nak askan woowu
3: ci sen ndoddu lañu lebé copar yoy parce que ñom ñokay fay de génération en génération le président Senghor jëfëlanté nak FMI taxul ñu am développement té téwul bor yoy ñu ko doon fay Abdou Diouf bimu ñëw aussi jëfëlanté nak FMI ba ñu am luñ ko digël ay privatisation wañi fonction publique yoy yëp def nako tombek dévaluation bi ñëw ñu wañi doolé suñuy copar téwul développement amul ba légui copar yoy askanu Sénégal ñu ngoy fay le président Wade ñëw aussi malgré que jëfëlanté nak FMI ak Banque mondiale dégg nañ ay milliards yu bëré bëri yu dugg ci réew mi deug la ci walu infrastructure Abdoulaye Wade amna lu mu réussir tabaxna yu bari pont yek ascenseur yek yu ci bari yena tali mais téwul bor la yo xamné ñi ngi fi ba légui askanu Sénégal ñokay fay président Macky Sall ñew la même chose mom nak dafa dem au-delà parce que suma waxé dafa dem au-delà moy mom malgré
1: suñu jigen suñu xarit Assou Gueye diko ziar de nuyu borom kërëm monsieur Gueye di len ziar 88 628 0618
3: président Macky Sall dafa dem au-delà parce que malgré que lepp na FMI ci ndor du touru Sénégal mu nek bor bu fi nek té mom dafa démon ba plafoné mom le président Macky Sall mais li gëna choqué le peuple sénégalais moy dafa lepp 4200 milliards ci ndoddu sénégalais yo xamné dañ né dette cachée la manam bor buñu neub manam alal bobu amul transabilité manam ken xamul fan la jaar kanax kanako jël ci lan lañ ko utiliser mënuñu la wan ben tali wala ben hôpital wala ben structure bo xamné rewmé ko mom ñu né xaaliss bobu kat fi la dugg amul ba ci FMI mi nga xamné sax mom mo lepplé won copar yoyu mom mo dem ba reconnaître né deug la lepp nañ fi alal jo xamné dañu ko neubone mu melni lolu complicité la parce que comment ça fait-il que un président de la république meuna lepp ci ndoddu sen ndoddu askanam lu mel lu tollu ci 4200 milliards yo xamné ken mënu la wax né fi lañ ko def li lañ ci def mais lolu catastrophe la légui nak bor bobu nek ci ndoddu sénégalais ñu continuer diko fay paré guñu l'actuel président de la république arrivé au pouvoir sénégalais diko xaar ci ñu safara jafé jafé yoyu ken néwul né mën nga dem tédo duñ la jappalé FMI mu ngi jëfëlanté les grandes puissances mais ni mi jëfëlanté les grandes puissances moy su leen lebalé ay copar du leen dicté ay loi ñoñu ñoy xol sen économie ak yan plan de redressement lañuy def pour mën ci génn parce que bo xolé yenn dëkk yi nga xamné dañu mujju am ay jafé jafé yépp moy daño top ah dafa melni amna ku nek ci ligne
1: 88 628 0618 bismillah assalam alaykum ñu ngi ziar assalam alaykum
3: ah mère sek la
1: ah yaay ñett
3: lay ziar
1: ñu ngi ziar ñu ngi ziar yaay sek
4: ñu ngi jéggulu gëjë joko
3: gi wallahi wallahi deugal
1: yow jéggal nañ la
4: téyire
1: yow jéggal nañ la
3: xamnañ ne joko nga mom même buñu joko wul
1: xamnañ ne joko wul yaangi joko ak ñun
3: machala
1: ndaysan
4: ak wër man joko mom lool mom deug
1: la wër la wër la
3: deug la lay deug
4: sant di leen gërem
3: machala
4: di
3: ko delo bu baax sax
4: ak ñaani
3: machala
4: ak sant di baye yeen no leen wara sant
3: deug la
4: tax way rafet na lool
3: wallahi wallahi
1: jot nañu passi jot nañu passi
3: wallahi teranga yi mom
1: passi yexi na
4: lool mom lu ko upp sax war na
1: ma wallahi wallahi passi yexi na manako mohammed geylay neena ko passi yu bari
3: ya
1: bari ya bari lama jox
3: ay passi ya bari lu xew ci diine gi rek teranga yi ñew ma sha Allah
1: wallahi ndaysan wallahi wallahi yexi na
3: deug la
1: wallahi wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi wallahi ndaysan
4: bax
1: nañu tabarkallah wallahi ndaysan wallahi ñu ngi seet xalé yu bax wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan beug nañ lol ndaysan yalla ngeureumal yalla wacc ci mam salio seigne cheikh aloun
3: mbake mané
4: momit
1: jere jeuf ndax non wallahi deug la waaw seigne cheikh aloun
3: deug la de
1: waaw taxaway bu rafet nak waaw neena peccam lire bu nexé ndaya japp ca wagge wallahi deug la wallahi ndaysan lepp momo
5: hmm lay ndaysan
4: sant nañ ko gëreem nañ ko waye wallahi
1: wallahi ndaysan
5: wallahi gëreem nañ leen delaw nañ la ngëreem gi ma sha Allah
4: wallahi yeena ngi ci ak mom
1: deug la wallahi ndaysan
4: ñaan yeek sant gi ngëreem yeek lepp bay no leen wara sant
1: wallahi ndaysan
5: deug la de
4: no do leen nak sant yalla mag mi
1: wallahi wallahi
4: julli ci yent yalla muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
5: hmm
1: sallallahu alayhi wa sallam
4: ñaanal yalla jam
5: amin amin
1: ya tun sangu tedd bi serigne
4: muntaha wallahi ndaysan
1: wa amin amin inshallah amin inshallah amin inshallah
4: siar ak ñaan serigne cheikh mbake mu serigne aliou
1: amin amin
4: yalla
1: ko fi yalla yagal amin inshallah amin inshallah
5: amin
4: non lañ ko siaré nak sunu mami filifa diina
1: wallahi wallahi ndaysan
5: wallahi
1: ndaysan
5: wallahi
1: ndaysan
5: wallahi ndaysan
1: yep wallahi ndaysan
4: xamal len ñong len di sant tax way rafet na ñong koy deg
1: wallahi wallahi
4: ñaan yeek lepp
1: wallahi ndaysan amin amin
5: inshallah
4: degnan lol
1: wallahi ndaysan begnan lol de
4: degnan
1: lol hmm
4: wallahi no len gëna
1: begnan lol amin amin inshallah
4: taxaw njabot gi ni ngeen koy ñaanale yenn ko yalla boole
5: gi amin
1: amin
5: amin
4: bu ngeen deggul rek ite yeek
5: wallahi
1: wallahi ndaysan
5: wallahi
1: wallahi ndaysan
5: dagala
4: di ñaan nak jam
1: amin
4: ndax jam mom ci la lepp
1: xaj wallahi ci la lepp xaj
4: yalla may borom jam
1: hmm
4: ta kuma jamal ngam
1: jam
4: hmm borom yalla nam nga doli jam
1: wallahi wallahi
5: amin
4: yaay nabil mustafa
5: sallallahu alayhi wasallam
4: barke mam serigne touba khadim mustafa
1: amin
4: barke mam seray ma fallam
1: wallahi ndaysan
4: barke mam limam madoulay
1: amin wallahi
4: barke mam sidaraj malik
1: wallahi ndaysan
4: barke sunu mami ci
1: amin inshallah amin inshallah
5: amin
1: amin inshallah amin amin amin inshallah
5: jerejef
1: jerejef jerejef sek jerejef sek wallahi ndaysan monon na la ci baña fek
5: wallahi deugal
1: jot gi newatu fi
5: wallahi
1: carton gi newatu fi waye njambarte li dal ak pass pass bi batay mu ngi fi
5: wallahi deugal
1: wallahi ndaysan yalla la yalla fay yu
4: lolou werna mo
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan jerejef jerejef jerejef sek no ngi set xalé yépp wallahi wallahi ndaysan wallahi wallahi ndaysan
5: deug la
1: wallahi ndaysan
4: yalla
1: ngal la amin amin inshallah
5: amin
1: amin inshallah amin inshallah
5: jerejef
1: amin amin inshallah sek amin inshallah yadakillah wa nasar wallahi ndaysan
4: ana rer bi
1: rer
5: wa mon kay xamona na fa nga jëm mom mom mom xamona
1: rer lo xamna buñ paré
5: émission inshallah wa yi paré rek inshallah
4: am ngeen
5: dem mom kay xamona na fa nga jëm mom
1: rer lañ la koy transféré
5: xamona dal muru mekké bi ding ko tuddu mom xamona lol
4: ay
1: ké am
4: yoy
1: wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan
5: deug la
1: jerejef jerejef sa
5: jerejef
1: buri kat juhudukum wallahi ndaysan
5: mashallah jerejef
1: wallahi ndaysan
5: mashallah mashallah inshallah
1: jerejef jerejef sek
5: jerejef
1: ko yalla fay yu bax la
5: ci ñu yaaju bax mashallah
1: nena ko ni muy def waxu sul du yak yon
5: deug la
1: waaw te li yeb ay encouragement la diñu gëna pousser ñu gëna gorgol
5: wallahi ndaysan
1: waye daanu gorgolu ndax ñu melni mom
5: wallahi
1: wallahi ndaysan ñu melni mom
5: wallahi
1: ñu tax ñu gëna deug yokkat sunu pass pass inshallah
5: wallahi
1: ñu koy nuyu diko ziyara diko ñaanal fannu gudd ak wër gey ñu baye la
5: fa nekko
1: ñu teunk rek il est 20h58 minutes
5: wa mashallah koku don mer sek suñu yaay yu ñetti radio yu bax lool ñu ñaan yalla baye ko fi mu yag ñoo wétali
1: amin amin inshallah
5: bu ngeen njabot gi
1: amin amin inshallah
5: yalla may ko wër
1: amin inshallah
5: zahiran wa batinan ak xewal ak teranga
1: amin inshallah
5: waaw ma ngi ndew won ci bor yi nga xamne suñu njit rew yi dañ koy faral di jël ci FMI banque mondiale dugal ko ci rew mi té ba légui taxul ñu am développement su fekkone né au moins sax def nañ ko ci lo xamne farata la amana yu bëré bëri bëri tay dinañ ko romb parce que tay ñi nga xamne sax ño nek ci walu santé bi ci jamono bi ñuy waxé ñu ngi ci ay grève banque seeni yoxo ne duñu liggéey parce que dañ leen amel ay copper wala yo xamne dañ ko waxante won ak nguur gi do fayu leen ko lu ci melni ñi doon liggéey ci ñi doon nettoyer ci réew mi ci jamono siyas xam nga siyas jamono Abdou Diouf la won
1: wa deug la
5: wa ba ci ama ba ci ñi nga xamne dañu nekkon ci yenen banque xass ñoñu ñëpp li leen état bi amel tollu na ci ay milliards ba mu jaraleen ñuy grève de faim lekatuñu nanatuñu ngir jot copar yoy donc légui liñuy lepp ban njëriñ la amal réew mi su fekké ne dañ koy lepp té man lima ci gëna metti man personnellement koku man la engagé lima ci gëna metti ci bor yoy ñuy lepp ci banque mondiale ak FMI toujours day tabbi ci ay loxo yo xamné dañuy def naan ay détournement la ay nit ñokoy muju ben minorité ñokoy muju seddo sen bir jël ko ay rapport épinglé len mais mbirum politique day tax ñu génné wat len libérer len ñuy doxi seen soxla jël suñuy milliards yoy def ko ci seen gafaka ñom ak seen njabot té milliards yoy lanax lan la mënon tabax waaw
6: ubil nga régime bi ñew
5: effectivement
6: buntu
5: waaw
6: waye momit mu ubil la buntu parox ndollu lan fi baye kenn dula ci top
5: gis nga
6: bu fekke ni la nara démé
5: waaw
6: changer régime est ce que jarati nako
5: est ce que jarati nako
6: puisque bu fekke régime bi ñew
5: waaw
6: ubil na parox ndollu ñe jëlone
5: waaw
6: ñepp ñu génné len
5: waaw
6: bu len yon topé ñu né len dem len doxi
5: dem len doxi
6: ñew len adhéré ci suñu parti politique
5: waaw
6: ñi fi tok tayit ubbi yeneeni buntu pour yeneeni mbir wa kañ lañuy dox ndari ñu Sénégal
5: gis nga
6: dafa melni ndariñal réew mi yitélu len
5: yitélu len
6: waaw
5: té benen bi ci moy xam nga dañuy wax né crime dañuy yakane rek moy jël paka jam ko nit wala jël fital tiré ko nit mais amna luñu woyé crime financier manam copper yoy yep ñuy jël diko détourner ay nit diko dundé ñom ak sen njabot ñaata hôpitaux la mënon tabax amna ku nekk feulé ci kédougu hôpital djégé wuko buy matu ñu war ko yobbu mu accoucher djé pour ami dom ci charrette lañ koy tek amuñu ambulance té hôpital bi djégé wuko amna ño xamné tali yi ñi nekk ay latérite la manam tali ya baxul amna ño xamné amuñu ndox amna ño xamné amuñu courant mais nak la mëne réew mu melni Sénégal ak yenen réew yi nga xamné ñu ngi leni tuddu 1960 ba légui ñuy lepp banque mondiale ak FMI ay copper yo xamne bu ñewé dugg ci ci réew mi ñu am touti luñ ci ñap ñabal défar touti rek la ci dess yépp mujjé ci seeni poche té bu len rapport épinglé mbirum politique tax ñu génné len ñuy doxi seeni soxla parce que diw kat mom mo nek maireu bërepp sangam amana suma ko génné mu ñew andak man ñakay votel mën nañu andak man nangam ak nangam na wax nangam légui lolu su fekké da fay continuer légui ban ñëriñ la am lepp bobu ñuy lepp FMI ak banque mondiale parce que ñoy dañ ne dañuy accompagner am rew pour mu dem ci développement mais 1960 de légui lolu ñaata at la ñaata at la te ba légui ñu ngi nekk fiñu nekk ba légui ñi jaay manam ñi bay gerté ba légui seen problème tay la gëna yokku ñi nekk ci santé bi ba légui seen problème tay la gëna yokku jangale kat yi la même chose mais la population lambda muy panier ménagère bi prix di gëna yokku nit ñi di gëna am ay jafé jafé loolu nak da fay déllu rek ci li nga xamné dafa melni vision la bo xamné ñom dañ ko bëgg ngir rek continuer di note askan wi parce que lan système bobu la fer on a dan def xif lo am rew bu ñu xif nga xamné lo leen sant ñu def ko musiba la loolu musiba la kon li war nañ ci juggé war nañu genn ci li parce que yalla xañuñu te gis nga nak amna lo xamné du yalla moy wacc diñu ko defal de yalla waccio nak ñun parce que jox nañu or jox nañu pétrole jox nañu zircon jox nañu phosphate jox nañu fer yoy yep ay teranga la yo xamné France gi nga xamné sax dañ ko yaakar ba difa dem ñom seen souf amul dara té pourtant développer nañ ba andak réew yu mak yi kon nak ñoñu nekk France du ay jinné ñoko tabax du ay malaka mais ay doomi adama la comme ñun jang ci université yi am xam xam comme ñun te sénégalais kenn ëpp leen xam xam ñi ngi ci réew mi ñi ngi ci aduna bi di occuper ay fonction yu mag ñi ñi ngi ban naza ay sénégalais ñi ngi ban naza kon xam xam ñaku fi copar ñaku fi xeyna problème bi ñu am rek moy njubadi moñu sonal te bu njubadi amone rek sénégal génn ci jafé jafé yu ñu nek
6: bu njub amone
5: waaw bu njub amone waaw afone ma ngi jégg
6: wa lool la njumte na kon dal ñom ñu dañuy dem di emprunter ji ay xaaliss fu ne
5: waaw
6: buñu ñëwé au lieu que ñu duggal ko ci luy jariñal réew mi dañ koy duggal ci yo xamanteni tap aller la
5: waaw
6: bëgg nit ñi gis ko pont sangam buñu dawalé touti pont beurës
5: waaw
6: ñu nekkat ci éternel recommencement war nañu jog ci loolu di wax na ben ni jité réew mi nañu xamné ni ñu jité ay nit ñay lañ ay nit lañu jité té djégo bu ñu ték nit ñi xam nañ ko kenn yegul fu FMI wala banque mondiale développé mi rew kenn yegu ko ci aduna bi kon donc suñu développement ci suñu loxo la nek nañu liggéey mbir mi ci suñu loxo duñ ne duñu jëflanté ak FMI wala banque mondiale mëna téké fu lèr kenn duñu abali gëtt nan ñu fi ngeen di xol jaay leen seen société sangam def leen nangam yokku leen nangam lolu buñ ko nangul kenn ñom nak buñ ko nango rew mi duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk puisque baax ci rew mi xif kenn attanuko kon donc lolu bu ko kenn nangu ñu ci wo ñi jité di leen ci soñu nañu def li rew mi bëgg baña def ñom li ñu bëgg légui dañuy dem ci audio du jour and ci ak oustaz mam cheikh lo mu am lu ñu ci andil bu ko défé ñu bayila nga commenter après ñu dugg ci suñu thème du jour al mawdu'ul yawm ñu dugg ci kon oustaz mam cheikh lo al amr bi yaddika kon ñu bayi ko rek mu nekk ci mbir ya ba namu cey joté bu cey joté rek mohammed geylay ñu bayi mu jox ñuko ñu téwlu ko inshallah ta'ala
7: dama la bëgg dimbalé lool nak ma ng leen koy ñakul wax na leen ko munima xew xew yu melni gamu yi ziyara yi du ñak lek lek ngeen di dajek ay nit ñu yëkëti dara ci seen poche di leen ko jox nan la ki sa hadiya mam la da fay faral di am muné loolu ñu leen di jox ngir yalla tax ñu jox leen ko yalla da leen koy laaj ëlëk muné ngir yalla tax ñu leen koy jox yalla daf leen koy laaj ëlëk munima ma ng lay ñaan lañ lay jox bu ci sa beut tégué ndax damay ragal nga xébal nit kula jox témèr yéném ba nang ko waron nuyo doko ko nuyo nga nuyo ko kela jox ñaari junni nga xép témèr yi dërëm bi ci nang ko nuyo yalla atté la ci yéném nga am daanu yalla xam nga noy def nuyul ñëpp jox leen seen ciir té liñ la jox umpu la bo yeggé ci sa nek génné lépp ték ko ba yek ni ki la ci jox témé rek ñaari junni xamoko nga wo sa soxna ba mu ñew nga ni ko toggu ci añak rër ñepp lek ci bu ëllëgé bo dajé ak yalla muy la lañ la joxon bis sangam ngir man foko def nga ni ko sama soxna la ko def mu def ko ci cin li ñepp lek ci nga am lay mën na nek ak yow fi wër dekk ak yow do yek fum la maye xaliss way jox nako kula koy jox ngay tag kele di geureum kele fekke lako jox yena nek ndax nit pour nga am équilibre dundu da ngay meuna accepter nit ñi di moy yalla ci yow ngay jaamu yalla ci nit ñi koku nak dafa laaj un silence total bo xamni la ca yalla lolou nga koy jënde ndax yalla nitang koy def lu ne te neewugul kenn bama japp la nitang nga koy ñaan lu ne te neewul kenn am waye ku jot di nga xamni joxna la xamna lu bari te waxuko mënna lu bari te defuko amna lu bari te wanewuko lu ko waral yaatal njabot waaw serigne mansour borom daara ji mo daan wax ni buñuy ñaan dom taxawo tax buñuy ñaan taxawu tele tax motax yalla santul ben dom mu am fum ko tegal way juram ndax fa yalla tek loxo du ko sut ba fay tek lenen yalla dafa bëgg doom ju xam fan la ko tégal wayjuram mag mu barkel de lo ci tak rek mu barkel defalu len yalla nak yalla ci kaw suuf lu ëpp taxaw wayjur
6: jerejeuf oustaz mam cheikh lo mohammed geylay lal na ponku yu bari dila wax ni responsabilité ak mas'uliya waqifuhum innahum mas'ulun tay ni jël na adiya jox lako ni la sa adiya mam ba tax nga am ci ko ci yëkëti am ko ci xépp nit yëkëti na dara jox ko diw mu jox lako nga dëkke diko gëreem xamo ki lako jox mu ngi ci bir mbolo mi té musul taxaw ni ma lako jox waye loolu ñu la jox hadiya boko jëlé it lek ko xamal ni ëlëk dinañ la laaj fu mu joggé ak foko dépenser loolu yëpp boné responsabilité kon

jeureu ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Koly ci kaddu gi mbokk yi assalamu alaykum ñu and ak yeen xibaar yi ñu and ciek Abdoulaye Samb ci cabine technique bi Cheikh Mbakelo Aliou Ndiay ci Tiener FM mbokk yi ñu ñëkkek xibaar yi nga xamne nak jëm na ci lu ñeel terre muy train express régional ci Dakarou ñu bëré nak ñu ngi doon wax ni li jëm ci ticket yi dañu ko subventionné wax nañ ko sax bé ñu dëggal ko itam yankoba jëmé mi nga xamné mo nekkon ministre des transports jamono joju waxon ni danaka amna manque bo xamné day metti ci état bi mo xamné 18 milliards danaka mo koy fay at mu jot ci walu subvention ci ticket yi lolé nak ki di Muniru Ndiaye mom nak dal dina ñëw and ci waxat li ni mel mom mi nga xamné moy ministre conseiller président de la république jamono ji nak li nga xamné nak moy wax ji modi prix yi nga xamné nak mo jëm ci ticket yi nga xamné mom lañuy fay ci terre bi dañu koy yok wala dañu koy bayyi nonu mu melni rek 18 milliards yi nga xamné mom la état bi di fayal

transport ñi di passager yi dafa cher lol te dafa metti itam li nga xamne nak mom la ñu bari di sakku jamono ji moy ñu baye ko ni waye nak bu fekke nak dañ ko wara baye ni itam 18 milliards yi nga xamne war nañ ko fayal voyageur yi est ce que du impacter wala mu indi jafé jafé tam ak wa FMI yi nga xamne ñew nañu duggal seen copper wala bëgg duggal seen ay copper ci jamono ji nga xamne ñu ngi wax ci restructuration donte minuru ndjay nak mom mi conseil nak mom neena ñu baye ko nonu waye nak fim tolni lepp ci loxoy président la république le dess mbokki ñu wax ci walu li di trafic de drogue mu melni rek ñaari fan ci wéru septembre atum 2026 bi ci Dakarou wa Orcutis mi nga xamne nak ñoy xex walu Cinebar ak brigade bi nga xamne nak mo fété fofé ci diwanu Dakarou tek nañ loxo ben doomu Éthiopie tollu ci fanwer at ak djuroom mom néna étudiant la ñu fekk mu yor li nga xamne nak modi ñetti kilo ci Cinebar bi ñi wax kat mu melni rek lolé day wone né rek ba légui li di xéxum drogue bi ñi di tak der yi fofé ci xéx Cinebar ñu ci wëy di def sen ken carton lolé nak ganaw bi nga xamé né nak jox nañ leen information ci doomi Éthiopie bobé nga xamné nak day yëngu ci walum jaam drogue lenen ci luñuy wax itam ci dénonciation bo xamné daal dinañ wax ni ci diwanu Kebemer am na ño xamné itam dañuy jaay li nga xamné nak modi li di yamba fofé ci Kebemer nak ñom itam commissariat ba def nañ liggéey bu am solo commissariat urbain ba ci quartier Jamgeun commune bu Kebemer daal dinañ wax ni amna ñett ci ño xamné ci lolé lañuy yëngu jaayum drogue way nak ñaar ñi dañoo mujj recc kenn ki lañu japp bañu ko jappé nak enquête ko daal dina nangu ni dafa bok ci réseau bo xamné dañuy trafiquer ak jaay li nga xamné modi yamba muy chambre indien ñaar ñi nga xamné nak jot nañu recc jamono ji ñu ngi leen di wër ci bir Kebemer benen brigade bo xamné mu ngi def liggéey bu am solo di brigade recherche bu Keur Massar mom nak mirum escroquerie manam naxé mbay ci le daadi tek loxo ño xamné ñom dañuy yëngu ci sacc li nga xamné modi walu abonné wala sax nan dañuy liggéey ci lolé ci Orange Sénégal fekk ni dañuy naxé daadi nañ wax ni préjudice bi mu ngi tollu ci 5 millions ki sante John ak ki sante Ndjay daadi nañ len interpeller ba nopi nak daadi len déféré ngir ñu mëna jakarlo procureur de la République li ni mel nak mu ngi tambalé ci ay abonné yo xamné ñom dañuy jéki jéki rek gis ni sen abonnement da fay dem am ño xamné ñoy ñew di len proposer ay changement ñu japp ni ñoy ñi dañoo bok ci ñi liggéey ci Orange fekk lolé amul jamono ji nak Sonatel di bayilo xel itam bu baaxa baax ñi nga xamné ño di ay abonné ci ay doom adama yo xamné dañuy ñew di len wax ni ñom ay agent lañ wala ay technicien mbokk yi tay ji wa Pastef daal dinañ amal li nga xamné modi a point de presse jëmé ko ci sortie gouvernement bi gannaaw bi nga xamé nak ñi ngi doon amal ay léral ci FMI ak Sénégal état bu Sénégal ci ay fonds yo xamné danañ ci jot ci ay déggo wala sax buñ déggo ba nopi lu tollu danaka ci jooni ak ñaar témir milliards ak lu toftal wa Pastef nak ñom nenañu dañoo déggon ñi wax mbirum plan de traitement waye nak day melni liñu gëna bayyi xel jamono ji modi restructuration ndax nit ñi doxalek sen communication ñom nak luñu exiger wa Pastef moy ñu andil len ay léral transparence ci accord yi nga xamné fonds monétaire international du FMI def nako ak état du Sénégal ngir mën ko lebal lu tollu ci jooni ak ñaar témir ak ñen fuk ak ñett ci milliards mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamné mo soxal walu immigration clandestine ñaar fukki fan ak juroom ñaar la ben gal reer ñu ko doon wër ba légui ñu né terna fofé ci île Canary waye nak lu tollu ci témir ak ñaar fuk ak juroom ñett ño ca nekkon fuk ak wala sax juroom ñett fuk yi dañoo mujju faatu manam 80 mort la am 128 ño ca nekkon day melni fu mu toll ni nak ñen fuk ak juroom kessa ño ci and ak sen bakkan fekk nañ fa tam juroom ño xamne dañoo faatu nekkon ci galga ak ben lire daal dinañ wax nak li ni mel metti na lol ñi fatali ni gal goge mu ngi jugge won diwanu Gambie ñu bari sax don set seni ay mbokk mu melni rek gal goge defon témèr ak ñaar fuk ak juroom ñetti doomu adama juroom ñett fuk yi dañoo mujj faatu mbokki ñu wax ci mbirum ñetti tiktokers yi nga xamne nak lañuy wax Rokhaya Fall Rox ak ki nga xamne nak modi Jessica ak Naru
ñom nak placé nañ leen mandat de dépôt donté nak amon nañ ay jafé sen biir ba ñu doon wax waxanté ay cadeau yi ñak téggin ay saga ak li ni mel fofé ci pikine geejjeway lañ leen daldi wax ni dañ leen di atté ci kanamu tribunal ba donte ñom dem nañ sax ñom ñett ñoñé be retiré wat ku ci nek sa plainte waye nak ki di procureur bi Saliou Diko daldi ne weyel li nga xamné modi ligéy bi daldi len placer sous mandat de dépôt mbokki lu doy war mo am ci diwanu France ben waajo xamné soxnam da ko wax ni dañuy divorcer ba mu ko waxé nak waaji namu def moy jël fetal daldi tim ñaari domam door len balu fetal ki am fukki at kenn ki juroom ben at fat itam ki nga xamne modi gorom bu jigen tol won ci juroom ñaar fu kert ak ñent lolé nak bu mu ko defé ba nopi waji mom itam da jël pistolet bi door ko bopam mom itam mu fatu mu melni rek jamono ji ubbi nañ ab lanket bay xamne amna ay message yo xamne buñ ko gisé lañ xamne ni ndeké fofé nga xamne nak le mbir mi xewé ci diwanu Besançon da dinañ wax ni waji dafa méré soxnam motax mu fat ay domam fat ab itam gorom mbokki ba legui rek ci bitim rew ci diwanu Tiad ñom nak atum 2026 bi day melni nawet bi neexagut ndax fum toll ni bari na ay toll yo xamne dañoo wow kong lañu jiyon tamit danaka dara meñul wala bu meññe tam mujjina melni lu dé nenañ nak bu wëyé ni toll yi dana yaqku waye tam li ci gëna doy war modi xef dana dal ñi nga xamne nak ñoy baykat yi té liñu nara gëna bayyi xel modi ñu bari dinañ juggé ci all gi daldi dem réewum tax muy exode rural mu nara doon yenen jafé jafé ci walu dundu fofé ci diwanu Tiad ñu wax ci ciong gi nga xamné nak ay doomu adama wala takki der daldi nañ ko songu fofé wa Niger lolé nak bimu amé ñaar fukki fa nak juroom ñett ak ñaar fukki fa nak juroom ñent ci wéru août wa Niger nak ñom daldi nañ genn wala sax sen ben capitaine do wax ni situation bi lepp ni mu démé modi dafa am communication yo xamné ñom jot nañ ci ak élément ay preuve yo xamné woné nañ ni wa Côte d'Ivoire ci lañu bok ak ñi nga xamné ñoo di wa Bénin japp wa France ak CDAO bi jaar lé koy tam ci Mohamed Bazoum mo melni rek lolé yépp day woné ni Niger dañ ko comploter bëggon daanel gouvernement bi waye nak ñom ba légui ñi nga xamné ñoo di gouvernement bi waxatuñu ci li ni mel xamna ni ñakul ni ñu ngi ci ay enquête yu feuss ndax bari na ño xamne ñu ngi leen di japp jamono ji di leen tek loxo bari na matériel bo xamne itam ñako yoron doon songu ñi nga xamne nak ño di tak der yi wala militaire yi da di nañ ko tek loxo ci matériel yu takko ñi nga xamne nak jotton naño faatu ci soldaru Niger amna ñett ci ño xamne ay soldar lañ mu di nañ leen denc jamono ji nak actualité Niger mu ngi wëy dinañ ci delu ci wat ci sunu yeneen jotay xibaar mbokki li mané kon xibaar yi nongali Moustapha ko li nekkon ci kaddu gi di len jaajeufal bu baax baax te di len jaajeufal ci jotay xibaar yi inshallah benen yoon

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañu dañ sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba pare lañuy dooro commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga ci toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daan lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu tay dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis né day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.